0: اور قیمتیں قابو میں رہیں گی۔ سرکار نے دیش میں پیاز کی بڑھتی قیمتوں کو نینترت کرنے کے لیے سرکشت بھنڈار سے پیاز بازار میں بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ کاندہ ایکسپریس مال گاڑیوں اور ٹرکوں کے ذریعے دیش کے پرمکھ شہروں میں پیاز کی سنیوجت آپورتی کی جا رہی ہے۔ اس پہل کے تحت قریب 3,400 کسانوں کو سیدھے 210 کروڑ روپے کا بھگتان کیا جا چکا ہے۔ سرکار نے سپشٹ کیا ہے کہ بازار میں پیاز آتے ہی قیمتوں میں گراوٹ درج کی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں دام اور کم ہوں گے۔ بھارتی جنتا پارٹی کے ورشٹھ نیتا اور سانسد روی شنکر پرساد نے کہا ہے کہ ویشوک انشتتاؤں کے باوجود بھارت کے سکل گھریلو اتپاد جی ڈی پی میں 7.8% کی وردھی درج کی گئی ہے۔ نئی دلی میں شری پرساد نے کہا کہ ویشوک سنگٹوں، سنگھرشوں اور آرتھک چنوتیوں کے بیچ یہ آنکڑے درشاتے ہیں کہ باقی دنیا کے مقابلے بھارت کس ستھان پر ہے۔ نیپال میں بچاو دل ترشولی 3A پن بجلی پریوجنا سل پر کیچڑ سے بھری سرنگوں میں پھنسے 600 سے ادھک شرمکوں تک پہنچنے کے لیے تیزی سے پریاس کر رہے ہیں۔ بچاو دل سرنگوں کو صاف کرنے اور جیوت بچے لوگوں کی تلاش کے لیے وسفوٹکوں، بھاری مشینوں اور ایئر پمپوں کا اپیوگ کر رہے ہیں۔ نیپال کے آپدا پربندھن پرادھیکرن کے انوسار 939 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور 3,925 لوگ لاپتہ ہیں۔ आकाशवाणी एफएम गोल्ड की आज 25वीं वर्षगांठ है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization SCO to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. The leaders of the member states also signed the Bishkek declaration on the 25th anniversary of the organization following the summit in Kyrgyzstan today. Alongside the 25th anniversary Bishkek declaration, member states signed a wider package of resolutions aimed at improving institutional frameworks and countering modern security threats. More from our correspondent.
2: Addressing the SCO summit, Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world. He said, "Wars and conflicts are not a solution to any problem, and all disputes should be resolved through dialogue and diplomacy." The Prime Minister said, "India supports all efforts that connect markets, facilitate trade, and open new avenues for development." However, he stressed that such efforts must fully respect the sovereignty and territorial integrity of all countries. Addressing the summit, Mr. Modi said India had proposed the Shanghai Cooperation Organization Civilization Dialogue Forum last year. He expressed happiness that its first session will be held in India this year. Vikalp Shukla, Akashwani News, Bishkek.
1: Prime Minister Modi has since left for New Delhi. The Supreme Court today ordered the closure of FIRs registered across the country over student protests related to the NEET paper leak issue held from the 20th to the 25th of July. The court directed that the cases should not be pursued or investigated and must be treated as closed for all purposes. The top court also quashed the FIRs related to students' protests mentioned in applications filed by the Centre, Delhi Police, Bihar, West Bengal, Maharashtra and Assam. It extended the order across the country. The Apex Court has, however, allowed the Delhi Police to pursue one FIR against 2,873 individuals who were present in the Jantar Mantar protests as they had serious criminal antecedents. The bench recorded the statement of Solicitor General Tushar Mehta, who represented the Centre. He said a policy to provide compensation to the families of students who died by suicide following the cancellation of NEET UG 2026 will be formulated within 3 months. The bench also recorded